0: It's Rehab.
1: This is Sam Fell.
2: Alok here.
3: This is Lucas and Steve.
4: Robin Schulz.
5: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
6: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
7: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

0: Yeah.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

og fra Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer også lidt senere. Men allerførst her, inden vi når videre, så skal vi altså lige have Milky med Just the Way You Are.